0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Včera jsem se vracel

0: check it on no.
1: Sekera je moc tupá, milá Lízo, jenže sekera je moc